Mama, wewe, kwa sababu mimi nawezi mvuta. Ndio fanya kisukura kazi. Kwa kweli ile kile game, wewe zala barbo mzirzira mpera nyewe. Mama, zile tu. Okay. Hivi unzenga la mbe. Mama, wewe, kwa sababu mimi nawezi mvuta. Ndio fanya kisukura kazi. Kwa kweli ile kile game, wewe zala barbo mzirzira mpera nyewe. Mama, zile tu. Okay. Hivi unzenga la mbe. Mama, wewe, kwa sababu mimi nawezi mvuta. Ndio fanya kisukura kazi. Kwa kweli ile kile game, wewe zala barbo mzirzira mpera nyewe. Mama, zile tu. Okay. Hivi unzenga la mbe. Mama, wewe, kwa sababu mimi nawezi mvuta. Ndio fanya kisukura kazi. Kwa kweli ile kile game, wewe zala barbo mzirzira mpera nyewe.